Ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ng